0: My dear, ja Not That Seriously sjunga Namma. Nämä teema, oi, täällä ei ole mästä kaikki minusta patsille kolmanna. Tämä ei ole vähän maakunnan tässä oota siinä, mutta tämä hitaal maite. Edjan taas lohkaa tai täällä.
1: Vihtloja ei lää kuulla raisku. Vuosta saamikin mä aina kirjoitin ilmoi. Tjallmus tahti jo kirjallas vuoda festivaalas man muun daajan foreninga saamiske forfattere laida matavaris kolkman og vidanblois kiitta tjejamloppäivä. Mari Ailuneida somban Mari almi vuosta smanagirti ammul ja alihartmälle oftsmut sjöda tjejaloi kuulas. Ja sån lää bodi jo vun kuitnikossin festivaali. USA planer av sitt kvekte åda militære baser rånætne med det de har der, ja Reuters. Det er lovgjøndet i at USA eier av sitt kvekte åda baser rånætne med. Men oppgjørelse lett Narsar sågas, men jeg solo og lulli USA. Åda står med at Reuters meide det at USA eier rapt kvekte åda militære baser. Nå går deres, det lær Reuters skal du melde meide saker Narsar sågas. Norge færet lærer akkurat velas uhkadusa i råsjåbelde, datsja stademinister Jonas Gahr Støre. Sånne sikker at USA belørste Europa just råsja fallhivtju. Støre både i mange baga New York, Gås, Songalaga, Aslest og Anna, alla dessi vakkur. Dopp som sier vei, panelet sa stala med CNN-programmet Jod Hedjud Farid, Zakarian, ja, Soma-presidenten Alexander Stubboin. Programmet jag hade ju gärna hallaj är hera man fålas större lärlassanen råsa hybridafallen med Gejil. Jag gav nu en macka ge plana jos råsa militära lärs fallet i Europa i USA bara verken. Större lärde att ge sikar att USA tjovo NATO-likt och vidare har tillkala. Mikä lär NATOs lätgen gott ju vun dig sopamorsade bokte makaunit. Misla NATO nun och tracking gås med dualastit dan detta större än jag koi. Ja det är golvmålet.

Van mann ei vær gei hjarta hamre heim so gik jeg ei juni koma vasta held ei gei sei strik mot det som snart forsvinner.

0: My dear, ja Not That Seriously suonga Naamma. Nähän täällä teimaa, oi, täällä ei ole mästä kuekti minusta patsille kolmanna. Tämä ei lennä vähän maa, kun näin tässä oota siinä, mutta tämä hitaal maite, edian tässä lohka tai täällä.
1: Vihtloja ei lää kuulla näissä, kun vuosit saamme kylmänä kirjoitin ilmaa. Tjalmus tahti jo kirjallas vuoda festivaalas man muun daajan foreninga saamiske författare laida matavaris kolkumano vidanbloes kiittaa tjejamloa Mari Ailoneida somban Mari almi vuestis managiti ammul ja alihartmälle oftsumme tjöde tjejaloi kuulas. Ja son lää bodi jo vun kuetnikuassin festivaali. USA planer av sitt kvekte åda militære baser rånætne med det de har der, ja Reuters. Det la åjun del i at USA eier av sitt kvekte åda baser rånætne med. Men oppi galgalett Narsar sågas, milja sullo og lulli åsis. Åda står med at Reuters majde det at USA eier rapt kvekte åda militære baser. Nå går det deres, det lær Reuters skal du melde majde saker Narsar sågas. Norge færet lærer akkurat velas uhkalusa i råsjåbeldet, datsja stadminister Jonas Gahr Støre. Sånne sikker at USA bjelørste Europa just råsja fallhivtju. Støre både i mange baga New Yorki, Gås, Songalaga og Asselest, og anna alla dessi vakkur. Dopp som sier vei, panelet sa stala mi CNN programmet Jod Hedjud Farid, Zakarian, ja Soma-presidenten Alexander Stubboin. Programmet jag har gjort i Halaj är hela man fålas större lärlassanen råsa hybridafallen i Gejil. Jag gav nu en mackäge plana just råsa militära lärs falla ha Europa i USA både verken. Större lärdatke sikar att USA tjovo NATO-lihtu vidahartikala. Mika lär NATOs lätken gått i vun dag sopamorsade bokte makaunit. Misla NATO nun os tracking gos mi dualastit dan tatcha större NRK. Ja det är golmålaset.